0: فامی من دور کنده و فامی من دور کنده ولی شرایط نمیاد درست که و در حیش کار کنم.
1: سلام